0: confidence igbe even awon agbabolu mi re won tun beru lati wo papapa yin ibadan aberu yin o pe ko si nkan ti won le pe lomi gan won beru lati train debi ti o gba bolu fun iko shooting stars pelu bo se wa wa bayi pe ma ipo nla fi onjo friday ago mefa o na ni fese won se won ta ba wa ri aye pada tari ayi pada ati olayele mi ro pa ti ati ma ri looto ewe lele pe nkan ti mo fi so pe eleyi bayi pe ta ba ma ra yi pada olayen gaga lati kokomo pe se looto in ti won tin ba wa so po ke a ma ri changes online na lo ma be to pe jo en ton fe gba lola na lele e jawo en te pa meji won jo ntele ra won leyin ni o in ko jo mu yes
1: fa won lori table
0: e ni lori table in ko jo mu yes fa won mejeji e de wa won to ye pa ti wa gba lejo na ni lele e wo canopy la star wo le na le oni plate lo na merin bo se wa wa lele be ni
2: e mo nkan to sele e mo binu ki soro da le so te boro boro sugbon afolohun si mo gbo bi o ba ja si e ja dojo oja dan kalori e wo ni wo oja bi mi lo kan ba ba ti pada de ka wa mu yokun bi o ti da e ko kan

eku te nle lu ya ologbo in lo ologbo ko pe ko jina ologbo begi jawole pelu obe tin be lowo re ti eranti eranti un ti esula lu so fun esula lu so fun pe obe owo re gangan lo fi so ologbo lo se adani dofi dani lo fi se kute ile lo se lowo to wole bayi o ti obe mejejo o ti bo ekute ile nikun o se ti bo nikun bayi o wo gbogbo tin be nu re lo ba wo jade ku pa biri abiri ku ku pa biri abiri rorun ku ma pe kute ile o kute ile se be rorun alakeji lowo awon obe sekele tesula lu to kole ologbo lowo